ke ike i ko nani. Alo ke le ke ike i ko nani. Kohu kula ko nani. Alo ke le ke ike i ko nani. Alo ke le ke ike i ko nani. Kohu kula ko nani. Aina kapuana ilohe ia.